E se mai se tato pat pati na malfa ili mata ngo fiel pi mo nu sa mo pi men sa mo malato in house band sa puina e le lu vesta lo ia te pera fol tanto va yeso lo ngana sa mo nanto va fo me su fo mali o le fiona ile te mai ta ia mata fua ia fa matua inu persau pe na ia ia tanto ma pesele na a mana ia ise tanto pesele na usu ina mai ia ia ile se tanto pesele mo muli la fa i ia tanto por clame Ya, pe amai ai a tātou tala fau i le ngana Peritani. We'll have more news for you in English, courtesy of PMN News at 6 p.m. Ya, o nisi o tātou tala mai sā mō, sā māua mai tātou pōr kalame i le so. O lea sā li po tia fō i ia ma sid sila e tātou atu nū. Sā au mai e le newspaper fō i le observer i se fā mō mōnga fā pēr O lasa i sa moa i se tasi fo i o li i sa fa lok masalumia. O lok masalumia fa tino ina se fa o li mi pol fa se ostangata i Australia. Ai pe ta i o lo sa i di Australia. Ma le fa maunga la le sa au mai nei e lo se fa pe mai. O lai sa moa tangata ni Anthony Pele. O tangata sua fa i Anthony Pele. Ia sa a mai in ma lipoti mai ai. I pei tai, ia le ufa manino mai. I le so se lipoti a le fionga i le komisina o tatu lango lango o tatu malu. Ia po fionga i a li atua. I le ufa manino i la ia, e le u fa mauni ia. E le u yes fa mauni ngoi sa mo tangata nei. Sa ngata luafi luas putolu ia taunu uatole o le tangata ni Samoa. Ia lea la ufite na ia ia lea fiongoi i le kumsina leo leo. Fatasi e hoi maltala sa atu ina mai e le newspaper la observer. Ia o le maangan na walanga le sa au mai e le faitonga ia le newspaper fa pia mai. O la sa fa maoni ia. O lai Samoa tangata pe o lai ila tu fa maumongo. O lai Samoa tangata pitai. U fa minina mai e le kumsina leo leo. E lo sa mo tanga tene nga ta lua fe lua se fun tolu taunu o tue sa mo ia tanga tene a ia o Anthony Pele le ngol tanga ta ia lea lai o lo yei lai fte na inga na ilvana ia ai pe o tasi na ta la o la walunga a o lo fa uo pea i le so ia le ta fa uo pea i le so ia le fa msinonga fo i o le tātou tū malona vai mongo tolu election petition witnesses claiming receiving money pe o ne yei ia le wha le mōlianga fō il tangi o le o tātou whaingā pālo tala titi pe o nalo yei vai mongo tolu ia le fionga tai li seu fiti ai, fiti ai masu sa avelan tangi leo o tūlai mai le fionga ia lautimu ia Wele se vaai. Ia la sa faa ua wina ila so. O na su eina ele fams nonga. Ia mōli mau fōi o i la tō sa mōli mau tūs tūsia, ia whātase i mala tō mōli mau tū fōnga. E ini si o vāenga o lo tā ua i whāmas nonga nā, o isi o lai whāpia mai, fōi lele e o lo whāpia mai li poti, o lo ofe te na i ai a la tō mōli mau tūs tūsia, ma ni a la tō mōli mau tū fōnga, a pe fōringa mai la na fsini ngia e le fionga i le li whamsino, a ia a fionga i le whamsino, ya le sa o po le atonu po le fe tonu le vaenga o le fa sa o ngal fam tlanga wa esen mo le mau fa tau toina le fe david le fe david la se tasu o ila tu sa mo le mau tu la fam se nonga ila son nafi ai ese fo ila na mo le mau tu fo nga o lo ye ila se fte na inga ile na fo ili porti o ila tu o esa tu la ilu mo fam se nonga e fe so so ne mo fa mo le mau o le tātou mataupu lea, i mataupu o tātou whamsinonga po fato sina o teimio whinga pālota, e peo na iai le alo whai vai o le tātou atunu. I le vai aso le te nei, interesting evidence that was presented before to the court of, to the electoral court i a pia, in the Vaimonga 3 election petition with one witness contradicting his affidavit, one saying he asked saying that he asked the respondent for money and another claiming that he related to the respondent but did not know how. Na tasina foi le lifte na ingaro yai fenum ya ole vaenga ya. But the petition that was filed by Taili Seu Fiti Aimasu against Lautimu Iawelesewa I began before Justice
Fepulia Empress of Rome and, yesterday, on the 10th. Yes, yes, it was actually yesterday. Yeah, before the Fion of Pulia Empress Roma and Justice Donald Kerslake started on Wednesday, which was yesterday. The court will first hear the petition and then the counter petition by Lautim. Yes, so for Ringala, ole alai, fai ole ole ole su ole fionga ya fiti. Ya po le fionga ya taili siu. A le fodinga mai ole fo I ya su fa sanga e po le tangi atu a tangi fa sanga fo ya le fionga ya Lautim ia. Ya le fionga ya taili seu fiti ai mas wa ya o tu la nga yo fenga palota pe ona ya yel ta to tu nu ya le o lo fanga solo fenga palota bai mongo numero tonu o mai ala ko to fenga palota ya a o le ala fanga solo su suina a o tangi ya to fa to sina fo le fenga palota ya a mai an su suina le vai nga ona toi liu fo la yo le o a o le si ya o le si tu ya ma fai fo it al su su nga ol tangi e fa sanga i leolo au ave e olo e anal tangi le ave le fionga ya la tim ya ya o lo fa wa pe ya ya su su nga ya mta up mai fo linga mai la ele i mo mai se tali mau tu a ele o mo mo se tali mau tu ho le le ole or tu langa le ya ya a ya fa mstonga nei ai fa pe na fo i fa mstonga Ale fionga I toi rupe, al fale ali numero tasi e il famsa nonga vaso lentea. Ia o lo o fa pia o na ta lia se fa I unga. Al fa I unga la famsa nonga, o lo o ta lia la na fa I unga il ta ubu nei, au o mai au na su su eina. Pe ta lia le talu sanga ale fionga I toi rupe, ile toi lauri li wina le pe toi ilo ilo il famsa nonga ilo ilo. Ia al po le koro fa pio, ia la na mata upu pe o na lu iai. E le fionga I a Toi Lupe po lea onesemo po mulnuku onesemo. I a le famisnonga I a toi fo I ma le fai unga sa yai. I na o solo ia I a lono fo e le famisnonga. Pe tai o lea ua I a toi tala sanga I na I a toi yai se fai unga fatu la fono. E ma fai yai ona fai tanga ona toi fai e sesi ilo I longa ila mta upu I lalo. O le tātou whamisnonga o Toi Loilo, o po le koro whapiol. Ia, o lo tā ria la se whai unga mautu o le whamisnonga le vāenga lea, pē wha tangal ma tā upu ne on whaia, iai se whainga o se le, o a tātou whai unga o whamisnonga o Toi Loilo. Man tō fhoi, o le tūlanga le iei nei, le tūla whono sa mo, I tūla whono tau whainga palo, ta e le ma whai ona iai se vāenga, fo I le le toi whina winai, ia pē whai se, toi lui lui se fai unga tu ina mai famas nunga I ala I fa tosina. O le teimia a mai e se fa le se fa mau ninga le famas nunga o fa mau nia ia mau fo I wa tu ina tu idumo le famas nunga. Ia wa manino ai e le toi ma fai ona toi fai e se famas nunga apile tu sa I mal tu la fono pe tai. O lea sa ave ia le tangi le fionga I a toi lupe. Fo I le le famas nunga. Ya le fiona to lupe po mulinuku on semo a e le famas nonga ya ma se fi nonga fa le tu la fono e ma fa yai on to ilo ilo la nom ta up e ui o lo ta oto ya le tatu fa le tu la fono na ele fa na ilo ilo el tatu a famas nonga fo le le ilo ilo ya tanto ta up fa pene ya alo tali la spin ngalo le from snonga wa la ngai faisi no ngo ngom ta upu e pe ona tua ia fo ile li fai pule ia mai se ona va ma ni ale mo ni mau I mau wa ila to fo ile sa tu ina tu sa anga ia tu le se la wona se futa la e ia tu pe sa ave ile tangata le sa tangi fa ma ni a ia ma solo ia ma fa ma ni ile fo ile famas nonga o lea lava lan fa nga ina se vai nga fa to sina pe tai ya ele ia mai se fai unga pe fa tanga la ele famas nonga to ile ilo se ava noa e to e fa ia se su su e nga fal tu la fono ele mata bu nei a o lo fina wina la ele fionga ya to lupe po mulnuku un sembo ele mata bu na malana loya ya a o lo fa pe on ta li ai se fa I unga wa lo uman fa ia fina unga ya lo ta li se fina ngalo o le ta tu ma lo ya ma le ta o le fina ngalo fa masnonga ele mata bu na ta u uma va nga na mo si fil ta tu tu ya ai o le si mata bu le na tu la mai ko le le
ole a mai le no tau fo le fa tau i yalo i e to to lu tanga tai sali puti mai ah e yo la to so tanga i le fo le le tanga tai to to lu le ta fi sa mo e ye ya la to so tanga ta bu le sa fa si o ti ai m tanga te vale nai ya le si ta si vo o ta mari o ta tu tu nu ya po le sa ta ta ia ir coconut ka ka taul pole pole tatu kinging kinging les ka ko kinging kinging vanga al al kinging pole kinging ta ur coconut ka ta le an ta ta vale nai ma o mai en mon mau ya e lai fa ta di elfa ms dong fo le lo alum fa na usa mole ta fi fo i o lo mo di le ma ta e ui o la o fa la ta tening ta tau tino ngai leo leo a Vietnam o la ua sa wha tau nu ina le wha a pe ele nei a wha tino nga sa wha tino ina le nei son ngatu la fono ia e pei tai olo tali e pia se fina ngalo le famas nonga wala ngai e feisi na lo loto atu itua o le famas nonga na pei tai la i sa mola vai ia o le sunga ia James Atua a o lo wha piana mo lia e leo leo e yeilon so tanga ili mata upul nei mai o lea la mo lia fo ile le le ava tuina o tuina to fam talanga se fa tasi e ma le mai nga fo ile le ole a fainga pio pio a na corruption ya fa tasi e ma tama ta i po lo na to duo tama ta yang na kita Charles ya o lo fa pe on mo lia fo i fainga pio pio ya mal sunga ya Fred Papali o ila tu na o lo tu o lo fa pe on ta fi le le le sunga ya Fred Pali ma sunga ya James Atua ya o lo fa pe on ta fi ya fa ta si ai ma le ta li ai o se fa un e on tu ina mai ile vai as fo wala nga o le na fi na lo ya a te mali nei nei ta le tu ila tu vo le le ina ya Feyona tala itu e fa tani ente mil fam snonga wala nga le o yele o mon fa fonga fam snonga i vae nga lo mori ai ya lo tali la pe fa ma ni ne mori nga a pe ta ile fa mele le o ye isi mori nga fa sanga i la to ile mai an tapena ma o tu atu ile va no ile va sa fo a e to e o to tu ile va no na i tapena me ile le e fa mai mai on tapena ina la to mori nga fa sanga ya ile to nei a ya o o le sunga ia ia ei lato so tanga me o tangata ne to tolu e ei lato so tanga i le sunga ia tose vaa ia mele li ilo Steve Toffa a o alo neo Samo ia sole lo lua Samo lo fa pea ona haafia sa fa pea ona tau tino i o i Vietnam o la ua le na fao o le maliu i le sunga e Lorenzo a le malu ia ia i o i le taulanga nei Ho Chi Minh City i nai Vietnam i le vai le lua esta wai a ia le na silsila e tato atunu i le a fanda wasi ai le lua aso talu ai o le fio le sunga ia Lorenzo le malu ia na fanda wasi ai nai i nai Australia New South Wales ia le fu tu mai fu ni si va engo a ke le yo me tu polo afi ai ta tu tata o me le le me me fa le le ya va engo ma nai le puti mo si fil ta tu tu e ta u ma va engo nai lo fa fonga ya ma le no fo ta fo le ta tu tu nu e va engo ma nei a because James Atua is charged with misleading and police misleading the police and corruption and also Nakita Charles with corruption and Fred Papali is charged with misleading the police. All three are also linked to Unale Rentals. Atua and Papali were remanded, still in remand. Atua and Charles were stopped from leaving the country on on the 28th of May. Matuala o Atua le sata fia. Malona to lua hoile o la pola na paanga o Nakita Charles sa tau fie en malama lele o la au ese mai mal tato o tenu la se lusfu alo me it is alleged that the couple tried to bribe immigration officials into allowing them to leave when they were stopped at the airport le o fai maila o le alai folinga mai sa tau ave se tupe la o vayanga le i tato tanga ta finger ringa ye fa fi kai fo ngi tanga finger ringa pa pa boy ya nang oli fa tani nei
ia o lato failu wale a ver kupe ia fa kaningi la pe sa pe mo ila mo dia nga leo leo a pole mea e mo ia ia ia ia la wali ia ia la wo pe se tala mea umalai o tal tal il tato por kalami pole ha tonu afe me aina ta avele ali inne ia malon to lua a e se tupe la ufe ngalu nga fu ila la la e fa tangai la une yo isem samoa ia ai peitai Bole saul la tong fitina ai ka fia lo leo leo a ya ole tu langa le na lo ya a tu was then taken to police station and charged the next day for misleading the police and he has been in custody since so lo ta fia la ve leo leo ya lo wa lo ko ma taman na o i foi Fred Papari a lo mo dia to Fred Papari il va na And then he was also charged with misleading the police on the 31st of May and also remained in custody since. So the corruption-related charges were laid later. So Muriai, fato a faya muriyanga ni elavei fa inga pio pio ya misal lota mu faya le tu na tu tu pio. Kudu se laule se masalo pe nga ya pe kairu pe fiso kupia. Ya le lei tele le lei o lo o yai e vaenga nei e loi o lo o tu a ai ya fa pe foi fa pe o le fa ma ni e vaenga le ya am ta bu nei o lo ta fia i lumal fam snonga lo na tala noina a no no winga na na va to liput ya am ya na tu langa na o lo e mo dia fa sanga ya la to nei e tu sai mali potia ya a o lo ta fia la to il fam snonga ya e lua na fred pari ya male sunga ya ifo nei mal tama ta ya Nikita Charles Fred Bali ya lo ta fi fa ta si mal sunga ya James Atua ya ai ole sunga ya male tama ta ila ya Nikita Charles o lo ta le tua ya matani ya ya le fa ungan fa msnunga ya wala ngo le ala to to lo atu le mata upu ne la selus fu matolo yuni ya fa to ai lo ai pe talai tu i la tu pe le ai a yo mata buna ole la wa lunga time ni a a if i ya si na wa ngom mata upu ni if i evo is it das yo alo la capio ta to tu olo va pe on ta alo i na i fe fo i o i englang a ya e ye le fa so tanga fo le le ta alo i o i englang nightclub incident with England cricketers Simon rugby player ya olo ta via nei fu ya le sungale ya toto au va ya ono ole academy player former Samoan under 20 involved in nightclub fight no winga la ole se ta ya fia mai se fusu anga tono se ah sungale toto au va lose fu tasta sanga Ya na lipotia mai le lipotia fu le le la ofisa fasala u media a Pelatania. Ya lo lo vea i se va pena fai na fu i fu su a i na i Pelatania. Ya mo uma e fu le le a. Ya tamala tpi la kapi ma fu su la u la kapi ma la u bodi i ka alu kit kit. Ya a lo mo we fu le mo ni ma it's tonu me fu le le su itama a. Ya Yo tulang hapia e fainga ta tele ona fa ite te ina fo ile anga ia tu tamta alu te mi faita longa ma fa ye fo ia la tu a e vai vanga pe mai a ya ta u ala le no fo uta el ta to tu ya ta to no fo ta lo fo wala ngai le fainga fi tu lang fo lo o fi ngai nei malo Samoa ye mo di i Vietnam ya me se ya le tulanga pe ona yai e ui ola ua tau tino i alo nei e tu sai mala tau tino ngofo i lele tu fonga sa fa fonga il tanto watu nu i lungo o tanto penga ta fai lang ya tanto tari e pes fai ungal malo Vietnam la tau e tu sai male fai ungal fai e tamali nei ya po nei alo le tu nu o lo fa pion tau fia

0: I atunu esi, I fai e nu esi, o lewa tonu lea, o lewa o tatu, alo ma whanau o le tatu atunu, fai ia, ia neifa tinonga, I fai e nu esi, ia ele leila, tatu talia, po le atonu le tūlanga o lea o, iai, ia pe wha mauni a fwoi o la uan wha tino inga lea, sori ngā tū la fono, e peie o na fai e inai. Vea fwoi. I Vietnam, Ya, ona ye tatu talan na ai ol sunga na hoilele ya lesali ti mail dus people of service sunga ya o se tasi ol sa ili voilele lo msalo mia o ia o se sa fatino ina ya le tulang ol fasu tanga tai pe ina ya australia o lo sa ile le le australia sunga ya anthony pele ya alena li poti mai o lai family li poti al observer o lai sa mo pe tai Ya le usa uno le fiona ile li kom sina lango lango ya le fiona a ale a tawa ele o ilo a ele o le le sa mo ya a a ya ya ya la wali ya le li nei ya pole fo ya tamani a ele o a pion sil fi ele lo tu lango na pa wal melo o mai ele o ngata mai tau no atu tangata nei e le tau sanga e lua fe lua tonu tu sai mani poti utu ina mai ta ua tonu na alu ta ubu nei ya mori si le fia ta tu atunu o le mea na e tau na i lua le ta tu atunu upa le atunu tu langa o le tu lai mai ya e pe e o na yai ya sa unuanga la fionga i le li komsina o leo leo i le so pe e foninga mai nau ye le i poti na ua fa sa no mail su ngai le kum sina lo lo le ai ele se me la fa pole nai fo ia ta to to no la ngai el elo yes fa mo mo me o sa mo tala mai immigration ngata ta no to ta ngata nei sa mo ele ta usanga do afi lo to o le li ina anthony anthony pelli ia le ngol ta ngata lo sa lo mia fa so ta ngata australia ia o le sim ta bu fo le le mo ta to fuel prices fo le le paua voltato wa sua uma pensini samo e uia ina yeli pote o tau fai titi a pitai paua al tau tuanga motato fai titi li fea duai uta vale fu lele ya fai titi fu ili fea wai vayanga taua na na ia tau fa ma ma ilfa unga ina fu otato pensini ia walanga lea lava ilo ya isi tulanga o tu o tula ima isi tulanga lele le tatu taua le na le sa tu ton ya lo a fiel vaenga lo au ma yesu a un pensin fa nga ina e ata tu tna tai le pacifica ia fa pe fu lo lang ya io e wala nga le fa pe mai e fe lo no se pasene pe tors fu pasene ya ya o le sa o eta tu swa una o ka o ka e se nga fa pasene swa o lo sa o nga e mole mole lang ya to ya fa ya la sin ke le o le pensin le mo mia ya fa pe afia ia New Zealand le walu du nga tau pensini New Zealand lo na wing et tau fu na na afia sa mo a wa nga le se mea ta si sa tu e fa ina le tu langa le ya e fa ina u ma ta to wie e fa langa lango ya tu nu nei mo swa un pensini mo na ya ta tu ta vale ya o ta tu fa sa lang pa business mun mulu nei o la tu ina tu mo le silfia ta tu tu nu ya on ta tu wa nga ilona ia ele fai un altato por clame pe mai altato pese nei fo i mai roa al waku lo tato a orga ko pese la le a voile le ore ka ko a ya voile ka ko pese ya se ya lo se ka un su ya ai ka ko tato pese nei a un malo fai un lo tato pese sa puena ya e fai vi el tato por clame we are samo pena mai ta tofa ile le PMN sa mo pe ona pu ina ile ta tu le tio ile lua va yaso ta lua i mo le ta tu va yaso ngan sa mo mai a ta zo pese le so le ma ta tu fa sa long hapis ni si tu ya ta tu tala me fa so lo la ile ta tu por clami o le fia fia manuia o ta pena mai ye ia le tlinga to to le menino se fo no minute ti ele tu lion
1: Samoa

Amen. Vi ene li ni fiafi. Nisio fatunga pe ona yele pesele fa kasa e kalesia fa pa botunga ki risiano Samoa. Lano pese fitu se fulu male tolu. E le alofa o Yesu. Wa ya au mai le file mu mo ita tole nei fiafi. Ya mese foi fa nga so longo dato por kalame. Le ua ono minute o te nele tu lai valu fa so songa. Ya la wa fiafi manui a so tofi. Fa te fitu fa manga nga pe ona masani ai. Ya manatu ya le ua. I fole na loa le sen nga mafu le nei aso. Ta oto fo i papa lau le lei. Ya le fola nga lau i e nai li si ua moa. Pa ia fa tau to oto sa moa. Ya matu te hava tele. Matu te langona fo i le nei tu la. Mai lava hai maunga te tele se i yo oa i alo mafanau. O pa ia wau nga ta fai mai ei upo fai launga. Pa ia mai le vavau e o ai le fa vavau. E se ua veine a afe atu. Fai nga ta le ta po inga. Osi taulanga ya mese foi pa ia la ofenga lu to tofia le tua a fionga burst in the moto for the tua burst in your also fair funny so sunga i fa fenga inga to ina moto for the tua sunga i tau simatanga lu inga moto for the tua fa lu penga moto for the tua a ya ya le fionga archbishop a fionga i batele ya mese foi a fionga de mai te sa lo to mamalu a hinga sa le vi le was to langa ma lo fa no no manu ma lo le to tutuli ma lo le puno no ma lo le ana popongi ya wa lava fe au ma sani fa nga solonga o alo matama fa na u sa moa lo fa ta lo lo se ta fa fi o le lano langi sa ili ma lo ya wa lava le ta tu wa tu no ba yo sa moa a ingo tu pu a ingo e a ingo papa a ingo de fa fa a fi o tama ma a inga ingo fo ma la tu tama a ya le u songa fa fa lo polungo to finga la u tina la le lei sa moa a toa sa moa nga lua vi ia le tua le nei fia fia fia mai matala mai au i le tātou mahafutanga le nei fia fia ia i le tau tua fa a wau a lau pia men sa moa po le lima tonu tasi pia ai ia a le ngata ilia i lunga o le tātou ala leo o le tasi o lua tasi lua fa mo i le avatele la ma le fa alualo i tatau ai te tu lima ma fa atalo fa le suafa pele le suafa manu malo le suafa sirisiri ese le suafa matongo fie o le tātou ali o Yesu Keviso a fio mai ma tala mai au le fa sa usangwa foi a le tātou polkalame o le afi afi manuia ioe o le au ngā o le polkalame le nei afi afi o sutofi o manuia lo wa sotofi o manuia lo wa fiafi yo e o manongi le kaleve o manongi ya le falai elengi tu lo fa fonga le tatu watunu malo malo le tawata

0: pei ano fai atu. O uma le lei ana pese tuila manu e mata pese. O isi la mea watu. O mea wa umono uto fafonga e. Ala wa umara pese. La ufeonga le liko vama. Malotoa.
1: Tau e lua sumarai o mara afa minute o na tā leo le tūla sa matasi la stofi dei sa matasi le uini lua afe lua sumarai ono lo tātou i tātou pokalaba o tō whare uliu na mai e iro whina ngalo tā ratu tātou reina o valsarau o lima tau tasi e nai upo ia sa la ngā atu tātou pokalaba nei o bobo muor sa sa la au leo wa umma na mai whina ngalo le taringa ia e roi tō mua o le upu o le aitu whai ngā pia o le upu o le matanga sau ma le auta le sau ia ma le upu le ranga mai runga o le ele sunga ya chouna ari o malo o le upu fa tau va tu va feo no mo le upu mai lu fina ngalo ia e fina ngalo uma mai e taria le tatou o karama ia e ta mai la ulangi soifua ia pe fa ilo mene upine fa maonia ilo o manatu lu fina ngalo

0: Lea ua toi luas full minute e ona taro leo su matasi ia ae. Lea la tamu fai a hotele atu na ia tatu faupunga ia ia ae fo inisi e infina ngalo munuriani ia. No lava tatu laina se i taro su tasi. Ia ono ma faupure pura resi mea la afait. Mones, sinir sunga ia chouna ala i malo, ari o malo. E fafta i tele a moro fi wao ngā fōrofu siri me uto a mana tu nato i mafau fōu i fō i lea upu. Ia, na ora mai au fao ngā e le i ei lava se teimi wa ilo ilo ai. E fai ngofi e le i a ilo ilo ngā o upu. So se upu lava e mai pēr tato ilo ilo fa linguistic studies. E vai vai la ia le upu se upu. Mai vai mō meo upu au tū, pō fasi upu a mō meo upu au tū, pō lafa adu ngō le ka unga le whaingi disi upu au tū. Ia, ma mō meo fasi upu, le ala e ta o lafo ia. Mō meo particles, mō meo tai whata ta inga o le prefix le o le wha, o le, as another particle, o tasina particle o le wha, upu na o le. Le a mata i a tele o whapipi i anga i tele o upu a pei launa i whatau waa, whatua tua, whalawe lawe, whamu i loto. Ia, to e vabae la resi upuna i o le tau waa. Nuna mi inga la e mwhai o na o le upula na le tau waa. Le tau alu e lo umanatu. O le upu tau waa e awe le tangata fuu i le alu e o ma le tangata whangota, tau tai. Or ai i ul me ole faiva fo ile ole faiva le fa nga ima ta tau le mau rua i la rosa mi ta ta fa ngot a le aru le aru i la loe ta ya to ale so la i la loa i to ya
1: le la ma kwao
0: ya por la ma to au por a e fa nga i la mat jo le la tu sala o tanga ta fa mu ta por ta le le ya la na mo lu fa na mai al ta va ara o tanga ta le lu ngol va a po fe ala e mo lu ngai le il ta ta i ya lo alo tu fo il va i fa ta ni te mi ai lu ngai tu ai lu ngai ya ya se i mai tu tu no le ola a o ta va ala tanga ta na a ta ka na tanga ta na ta o ta va lu no winga e tā ua tūlunga lue ngā tangata le whāngota wau i tau tai. Ai pei o le tau wā. Ia, siana ngā lue ngā nā e whaale anu fu ili. E tā ua fu. Ai pei e sili a tūle mawhau fau tangata ngā i tangata le alu i whana mele i a. Wai, nuntua to mumu le stoi ina nā e ote atu i loma tua, e mai loma tua. Ore, teile fi au e whainga tā, fi au e whai awha mai ia tangata ia le sto ina na yalu fang tu bo a uma na mo fi au fai mo fi uma fi auna pa waro fi au putu sin fai ta a pa na pa waro ole ole ngalu nga u ila ole u a tu sala ole otena al toi tu sala fi au putu fai tu sala ata fika i ta u atene la le ya te mata le yalu mo lu mal mata o mal mata ila a ta fana mai ilo te mata le ta wa a e uia en ta u fu ngalu nga ta wa ai pe yo le e fai mesa po yo ta itana sta mata fa ta va a tu sai pa walo la tan alu nga fai ur fa ta ta ta mi e o mele ai a pe la le alu ma fa pe na le wingo le pa le lu po le fa ta va a ai ma fai fu ta tu va ya le upu ta va ini upu se lu a o le tau e mle va a e o e se fu ina le si wingo na e se fu la si wingo fu na mo mo ye i fa punga na pe a vai vai le upu tau va ini upu se lua a o le tau i a marva a vai o le a tu sau tangata e alu i fa a fa tau le va a fu ire le te mine na fa ofi a ire i le ava i a na a e tu sala o le a mantua te fate ta ingo o va a ie o i vau o motu a e o le kapiteni ia na te faia le avesega o le vaa mai le wafu o le kapiteni foʻi fa to fa ta wo le va ai ore le si wa a tu ula le fa na na le winga na le o captain pe ila te lona le fe ta wi ila to inga winga na le winga le fa mai upu fa ta wa a o ai ta wo captain a au sia wo ie e ta wo fu ia e fu ila to ngalu ta mala na le e lu se lo le va a mari mole ava ia maro ro ro captain ia wa anta fu inga e fa ta ta a ve ala ia a to fa to ata ia captain ia tu wo se le va ala ia to la turia to ta fa sa sa a ve captain ia wo fa sa nga ia poli mo to ala mo ia to to fa sa sa o mo ile e pe ina ile fa ta ira u fa ta u a pe fa pe pe lo fa ta nga na a e pe lo winga le te lo te u ta fa nga i o ta ta fu ile le le sa u fu ile le u ta wola a tu sa ta u va ta wola o a le te na tu mo le ola a e a u ta wola u fa ngot a tu sa ri sta ma ta le fa ngot a o ye na ta wola la u me fa i a ta fu fi le ola le mai e ma tu e to a ya pela te lo mona ina fle fu sa u pulo fa ta o ta ba a ya ta i lo i fi ngalo ta to du ba le ile i lo a tini va va ai wa ma ni fu si di a chon pa to at ta va ai to i fu i ina i meta wa i tu o ni a sa no mi
1: ya le le le ko vi lo ko ka ma fu fa fa ka u va fa ka u lo va fa ka u va kusa lo fa ka u wa wa ka u lo va ko le ba fa ya ko le ko mi fa ya se me wa le ya lu lo wa ka u lo va wa o ma lo ma lo si fa ka u lo va fa ka u va kusa wa le ko e o wa se ka ka le wa mo ko i dalto o ma u dalto fa ka u wa lo va wa le ko i mi ngoi
0: Mari, after. Ah, I love you. You put to go, but if I open it, ah, tell the poor, I'll have a look for it. That to say, why have I ever been nigh? Yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, au ta fa au stanga fa tau ai mo lau atana tu mai
1: kita la fa me aka a tensi yo aka ya o lu ta lu de lo me
0: ma bsuwa
2: ma we ho ku ke u sa lu va ro ti u ka u ba le va ka u e ba u pla la ngor va ro fa o ya ko lau e wa sa wi si va e e e asa
0: Kumulia bang aru eh. Usala fatau buat arah oleh asa ah. Ii. Kalau sebab ini pola lebih ngol upur el fatau buat. Lama fu angol upur el fatau buat. Dia lah eh. Tahu ilo ilo tu faham ini mus. Eh. Dan mana ya fu ilah lo upur nama mai. Mana tuan tuan cili. Usala el fatau buat ale ilo fu ngalu oleh oleh asa oleh le ayu se ah. Le ayu ngar ngar fu angol ngar le fu ilah ale ale mosi ah. Ii. Ah,
2: after.
0: Ya, oi sta to upu sa ta wa tu tu pera fa fong bai. Ro puro sa sala au. Ole ai tu fai nga pia. Ya, ole matanga sau, mana au tali sau. Ya la to wo mo ya la fa ma mana ma tu lo tali lo. Ya, mana ya fu. Ya la le o so bai ya
2: lo pi. Ai se pu.
0: Ya le lo sa no mo wa fa ma tala. Ya
2: so.
0: Fam tala mo yo ale upule man tole upule lo fa il pou sur tif tif ya a wol pou ye fa lo fa il pou sur tif tif ya so ah oui le la rousa no mo fam tala mo ya tu to ye li stato vala ule
2: voi oi yo e ta pia ka ko ngale ka mo oi ya vale en kukuro no uri bolo no vai yo ya maka kwa ya kwa wemen kupo e ele a pio kwa kwa
0: ol me la na le fi mo wo mi fam tara nga to la tara na le fi na na la rusa uno mo i o to ya
2: ala pa pa ya ko i nga e pero mo pa i bo ya ya te fa a wo to mal ta i ka we e fai a maka e e suare ni.
0: O aile to ina, tu ya tua?
2: E pui a kua.
0: E si e fiera ringu tu ya tua le?
2: A e a pui. Ka lang ka palmo, e o leo.
0: Ii.
2: E o va, pe e leo mo. Mo aru lu pai ma koe ngare si po, la ku. E ua, ai ua, ka un pai langa miki oe. E ni vera e lo, lo ma kua, e o ngaki manang. Ta rupe si, e teike po, se fere. Ava mo soi. E a mga papel yun. Ang pwede ko liye, o yey lakwa li. Yung ulong kuro nga. Ang pwede yo. Wala ko yung ako. Ayo. Ay na ako kamalo ay ay fang ha ulo lakam. O ulo la yema, o kamiki lang ha rin ha. Bila nga, rila nga liyawa, ay tinga ko lako. O so ako yung. O poromo kulio nga o ila bu kuya po o sue mai e o mai ya
0: o ila ngo ngai ra mu
2: ya e o po ngo ha sti le ya pi o al tarale ya ba ku ba
0: e
2: to pa ma kala ya i o ku le pa ka ngwa o mai o le menga la le o ri o mai ma le o mai le afi ngai i fa le aka mo mo e ka ma ya Ahora ya hay por me ya pero cabre va ahí por mi fuga calle o acá. Eso ayer está un hora liga con mal la con ahora. Hola, pues yo me voy a que le. Ya nada o pura yo ahí está o pura ya va, le bici de mercado ahora. Es si yo o pero lo muy. No lo hace pero me da nada pe para y ahí. E o ko mai ro ia ora su e mai ngaka ga lo ko ko waka ga le. E o ka ga? Ke na wa pe wa puro wa yo ga. O mai ro la ba ku ia fa mai ki le ia o o le. Mai ro ga le ka mai. E o te ga ga o ia ga ma sa u mai ga ga le. Ko pai wo le o le ao so i le ia le ia. Ah, sa vea pe ga mo mo ya wa ga ri bo bo ho si fu ga pe ga ka um ah ho yo ka um ka le le fi ding ole para por por le nga ba ko el me nga mo we le pa pa u pa pa u yo ya ma le ah ah ma le si e pe lo ya so pa nga nga mo we e ka nga i nga ka la o so ve ga le na sa ura nga mo we lo pu ga e Spile povo a si sue le ia le aus hoi. Ia, ue, le aus sue pa
0: le pui. Le, ile, ife a toa, ia, o mo meu fasi kala fu, ia, fa anong lo, fa anong oku, inga ke awa, a ele usi me a kua fu, ile.
2: Ngai fa au ea ima.
0: Ima, ila, au ila nga, a le le, fia fa, fia mawa kiri ma ya oku, a le.
2: Eu vou me cupo me lá com o goiô. Parece que se é mas a ponga. Algo em pouco malo, foi aí o
0: dia. Eu vou tu. Logo vim outro dia, tu era safio ele para cá. Pele.
2: Ia, tu me apia. Foi ele para cá, foi eu a maga goiô, já vou para o Bela, sabe? Foi porque fui lá com ele, mas tem.
0: E eu lembro o fato de ia tringe aru lo yo lo kamiki de lo kamiki sal se ale pe eso y soy mi pues
2: va pi e kale
0: e bon le iba hasta ahí
2: va pi e va sal de sigo malo como bon va sal de sigo algo mero oliga
0: e va hasta ahí
2: e va lo no pe
0: e va hasta ahí e va lo tal ofrecista tu valao
3: Karo ko, iya, mawia, taipo mawia.
0: Sam?
3: Iya.
0: Maro, maro, sifong.
3: Ah,
0: no,
3: se
0: so,
3: ia wa. Ye fek semanga ko winga pa ko wa. Sa no mai. Ole Mai a siri ka mai ke. Ye ma bo lunga la ngongo ma ko e. Ole ole la ngonga fa ia e. A a u li wa. Mo pa fa ka wa a la ngonga bo o ye. Ole u li wa la. Wa maula lor kulang wo yai. La gonga la nga ma fu e u pu fa ka wa. E ma fu e ka ko wo li wa.
0: Tu sala.
3: Ka mai wo maula lor la gonga wa. Wo i ma ku maula lor for kulang wo yai. Kulang wo ka megi. Yo o la gonga fa ka wa la gonga a ko anga. Yo se mo ku ngar fa ka wa.
0: Pa ftailo. Ora la mi ule ka o yor fa au li wa. E fa tau te yele e fa pe a tam tau pe a ulang vale a pe a sa of e unga lunga na re I a le piu a fa onga I ta tau anga I tanga tafu I le lai muli muli mai a long tu na a e le a vea tanga tala e lai mua mua a vea tanga tala e muli muli a e piu le o le fa tau va ala e mana I fu I fi ngaro pe a fa fi ngaro se a mana I fu I e piu le o pafta I lava se a peo na o manera ma ma o lu fina ngalo mo mo fina ngalo le lua e le fo va tu fo mas na tu dat po kala mil e lu pulo ta ba a e va ta ila ta ila va sa ole ole tama le o ole au sa po le unu sa ba a fa mai na lan fa ngo ya le u ya usa ole ole unu tu lo la va o le uru le tama le o to ia o le fo istala o ata a mantua au so le o le fa na o si koro le vas a o to o mat le ia i ma vanga tu stu si fo i le ia lo la i malu lango a le o tama la ia le le fa pe ai sa na so a ia le a i le ngapia a ngapia a a i tu fai ngapia a Oi tu fai ngā pia e tāu ai ia Ia ila mutu e sau no mai ia En sau no mai ia tama ia Ia mapsua a Oi tu fai ngā pia nan tuli mai e lia va Mai sa va Tuli mai e lia va a mai sa va E palauri pe on sau no mai ia Pe fitarai mai ia e roa O palauri E lia va Na tuli mai o nā itu tali sau ia Po na ila mutu e E a vatu ia le le liva ole tu lo ole atu ole ole tamata le le ala sa uno mai ma su ole tu ya tu a pe ya ole le a wei tu le ma tu le tu ya tu la ngo tu le e tu le iwa ise tu ya tu a o to oi ale ngo ale ya I tu sa misi o istala a ye fu istala fa ma tu o to ingno tadi la lo u ya e pe ya la e ta iru ni te ua e se ni tala ma fina ngaro ai peo le o te matare sa la ia I fu inga uta o nuu ia o mato sa roa fata ma fusi tu sarai fa peo le le ala na o mailo la uri I o tu roa la ngara wa ole o pulo sa na fa apo le uri I sto I ma go uri I o la e to fatu I o la uri I sengi maile a Ia le mana wa tu lou lava ole. Ia e se I mai le. Ia le ate le ole ole. Ia la la e o la rata. Ma ole I le o bau alai wha mau mung. A la la fai mau e tala ma tau fo I fai tu. Na tuli loa mai to ina ia I la uri ia. Ia o me to ina I le si usi o tua. Fati o si unga tua I ana. Ai ona I loa mai la uri ia le uta mo e wasa I le sami. Ia ona velo mai loa le to ina I lon tau. Le ala e ile motu tawa I motu na inga tayo. Ono una ma tau I fusi. nai ata yo fus nai ai tama i motu nai ol mafu anga na motu el motu ole kaore ele ska mai kaore
1: kaore kuri
0: onga tai fu ila ole falsa ole kalesia Jesus Kristo lo po iwa so ngatai ngai ngai fusi meta unu umau nga ore tu wala nga tai rumon ta fang na ai ai le ma la uta no mi nei ono ta ninga ai ai le ma ana sa ma sa ni ma tu ma tu ma ta ma ta no funu fuita ya so ai mo le mango na sa i le situ ma tu ai mango i ma tu man ma tra ide le ole tu la nga vai te le tu la nga vai pe a ma si pe a ma si lua futu pe tolu futu le umi ole ol turanga vai tu sara ele tai tai ufi ise se vai poser ufi vai os tanga tali tai minai a ya mo ya ela titi le tele tele ip e mo e faia si tele turanga vai a ya mai si me na yi nga nga tai o furai di ile avanda ya po na ale sa pa u to ina mo mai lon soi fu ai na a le sa tu di lo mai lo di a Le la no mai lo malanga la uri era I tu fai ngā piai. Ai o mai wha hawhi i e whale atai e la uri i reo to o mat. I fai e maro o fiu wā i a le uri e mana e o sa'o i sa'wa i le whaatari ma i a i la utari sa'ua. Ria ba'am, ria ba'am rana utari sa'ua. Ai o wha hawhi la uri i a mai a urpuri li. I a le e wha tangare i roi la uri i a le i a le a fifi le a ara e ora io lei io mo la malta e au la sa un va via ora sa un to fa au au fa nga malanga ia ai mo ro wi walanga ta nga tele fifi ore ai manang le ai tu lo la fa ngale ia ta ur manga mu no no vinga ore si va ngore ole at e to ia fifi le na ta u ole no to na masoile o ore ora wi ia ave lo ai a ave i sa vai ia fa mai lo la io wata ia to ia sa u na no fo tu ta ai nga ko la va u ta rui a fa mo sala ia fi na fo to o ile no fo ta ia lu ile lo la po i nga tu a le sta na le te fa tu io to ona tu a no lo le to sa vai fa ta li mai le matanga sa u mo le au ta ri sa u dia va ama mata mata ita mai le i ai ai la to fino o ta mo dia va e ngo ya tau te nga alia o tau te nga alia o le fa na wa va fa ima o muri le fetta o muri le fetta i o tin sa lo fa po fusi fo i po i sa le Jorgi cha lesi le mu lifta o ron tu anga ne la ta ta ro to i a le na boi lo uri ia sengi mai lo na o nat ole ole tu sara fa mai eno no fo va fa i mu lifta ai a o te bi fa na o mai sta mai sta ia ai fa i le a so lo tu anga ne le le ala e wa tu ro tu anga ne le sia so i la na le pa ia o fa i fa i le pa nga o la o ta u la le va a e maro ai pe o faila na li a fu re pe o faisa na fa li a lang mit ya al ale ole li ana fu o sa ia ia e tu fa inga pia sa la fa a ia na sa go ile yuta o fefe a pe o li a o fefe sa lo le fisi li lon to fini po ile po se fer no o lo na to lu mai ia il tene o mu lifta o sa vai bon tu ala tadi la al tid ol savai vous allez ta o mo ta o mo tu a to a yor fe fe ya un popole lo le o e fa lo le to ina e si ona to fi ya sa uni na o mo si o to lo e e asi lo na inga i sala fa ye le la na o lo le o wa fa i mo lifta i sa ye mal la fa na o le fa na o yo o ri va ama o le tin o to te ma dia le la o watu le le o fai nga pia i o le a tole o le a tole le nga pia le watu mala tole le uso ai le o i o to o mat ma watu ira mal tamale wat o yo to Ia, lau o, o si o mail marai fatari, mail te ime tau nu o tuere ngā pia, se i tari re sau, ai fai lola i or mawa e ngā tō, ia, mana ia fui upo nei mawa e ngā pia, ai maari ia fui grupe sa ongi, Kako au si se ei. Kako au si se ei pei. Fai mai to i au lau tino le nei. E faa soa mo au tau. Ai pau lava lau tal sanga. I ave lo uru e fai mai nati au tau te ngā alia. I pei lau le upu ngā mawaenga nā tamo to. Nga ola ai. Faa longo mai tini. So le. O le vakure longa inga ki o le uru. I le ima ngā ola ai tau te ngā alia i le uru. Ngā ori kingo a kua ho. Ia le la o ole o ti lo ra ia to la ga le o vala au mai lo ia ia ta tu ngari le ia ila au mai lo to ru a o lo o lo ta nel na le o ola i lo le o to a ia wa o ta fo i le si i ta tu a ia po ia ora u ole au a fa nga uru lai maru la ngo mal kam mo si si ko lo vasa ma ku pa sa fe e po i le lo po i ko kam ma ka mai ki Ya, ngala tu sala ole winga la na le mai le upule da sa no le bana ya lo fa mo ngal upule sa sala tu sala u sa sala u ya au ka di sa ungi le sa apela a fa ile la ku ya am ko a ki a ko a bo ole ole ta un u le la pe fu le le pe la lo sa no ang fu le ole fe tai ya wa tu fa ile fa ve la ve tu lo fa fi le mu mai a u sa ra ku ya mira Lau sa hong ia tu la atari le, le sa hui, ia to o a leo, ma ia tau te ngā dia, au fia lo la tani, au fia lo koru, ma o lai leo, lea la ngofo leo tau te ngā dia, ma le tamma leo to. Fa ngā goi ro leo, o ria, fa amalon to fine leo,
3: Kwa fa ngoi ngā li ava? Kwa fa ngoi ngā li ava?
0: Ore yuri ava kuso kuso ri ava alko fingo to tena ari ya le ala ngof ko kinga ari mai fo ya
3: Lalo
0: ole uso ori ava kama ori ava ori tama ore Olong ko finge ia tau te ngā ria lena no fom to. Lea lang wha ngau mai lo leo o le uru sa wat. Mantua le uru leo o to o le mai o ia avero uru e fai mai nati o. Olonga ngu leo tau i o i a inga lana fai ngā vāo o le sa wat o ia o sa wat. Ele i tau alo nu e tau o ia o sa wat. Usa la o le uru sa wat. Usa pe o le uru sa wat. Pa pengala o ke leilo la puta o fitanga ta fa alo alo le upu hulu le la umeo se la sa ai le loa po le hulu ale ngo sa o a e po le sa va po le usa va ai pe le winga na le a le
3: uado po
0: le la sa uno mo ia ia rafio nga yama psu na fa ile tala tanga ta ita mitio o ria va a i lo nga sa wa ma le tutu lima o nga vai mai sia ang fika ya fa le ala ang sa go ilo ala yor ka mikile o le sa le sa a sa su e mela ingo lon ta mai fa le mala tu fa wo wo tu i o sa le su tu la ingo lon tina le ala ang ara kuro le a fe inga il moto li ma ya a inga sa kuala i o ma tu ala pe no fa tu tu sa wa ana le ta u tu wa ana to ha ya pe wa nga le sa kwa la nga oi o i mu fa u pe a o u ma na lu wa tas ya ana u tu pu le nga fa ma tele ya a ti le u fa i wa tu le spitu lu fa i ngol pu fa i ngol pu ngula ya fa le lu fa i ngol si ngula ya kif kif a la lu vi ya fa tu a lu le nu wa tas a Le ala sa ur kama fika u mali a mer fai mai lo sa mai i motor ya Ya le ala u wa yo komiki e se vuri are e se mai hi ala Nerera po ulo il vai po fikki le yon. Ka ulo ma fikki le ha peora pe ala e ulo ali. Un fikki ya pa ulo vai po ngara re upule o. Wole yang ile di e ile i ora o ku pa ulo vai ma mai le. Ulo po ifa lo fa i po esu ero. Ok le ilo la pe nga mo wole pe yang a solo ali e kausa. Ata foi com o Iade, não. Usara um maloinha. Ia. Fa wa u do la ir malanga kama a de wo. Sa u la so so mai le ki mai i pico mai ah. Ngara kau mai ro la ia la ba ngar. O tanga tengo ia ta fa me tele mon to fine o sa ngai al malam ah. So or king nga fa ilunga wo ruma sa ye la mo nga wo nga ku a ya pe la nga ra re en nga kai fa fa ya upu nga kan wo ngi a ya ai pe yo le or sa sala aura nga o or au kari sa wo ari va a wo ile ku nga me ai ya ku ale nga me ai ya ku a so le ku ile fe ka wi le

ole upule te manatu tato manatu natu e fo i nei tai au ole toi tolu minuti on tale o sfulua tato ole a fo i le asfraili ya ole upule a ole file mu ole shalom a ole upu mai le upu leni ole e peru ole shalom a ya le fa ingrisi ole shalom ya ole file mu ole peace absence of conflict a ole ole le ai oni fitena inga ole fiarfani e o fia ilo pulo fiarfani ma le so lo ma le le yume uma e pole ato to a e una winga uma na e fe un so ta ilo pulo ole ole file mo a ole upu fo i e ma sani ona fa nga e e we peru e fa fe lo ai ai so se tangata po so se ainga le ngata e fa ta lo fa e ai yo fo lo fa ti fo i le upu le ole file mo ia yai le file mu ia fi file mu ia manui or fa sa amore fa sa amoe to inal fa li winal ta to tus pa ia or manui ele nga ta or manui ia la fu ia mane o file mu pe o puna do le fa li ia ile ele o pule il ta to tus pa ia sa mo ia ole etele ia tusi ma fa mo mo nga mai le fio nga le tu alo fa nga i le upule o file mu a le sera a le uti na tu ta tu te mata no ta tu le ina u to so i fo man malo mai so ke ri so mai tu ma mo le uti una lu ro le e fa fe lo i una u so o le sa no fo no fo le fe fe o pito lu nga mo le mo ton a ono le u o ta u atu o to so i fo yesu ia ala ala vai ai le mo ton una ma le fa lo fisi ia uti te yo leta la noa ai ai fi wa tu le faul mo la e loka i fai to or ol fale ai fi wa tu yesu i fa fi lo ia tu la tu ro pula le sa fa nga yesu a ol shalom a fi le mu i le taimi o laile ma utonu ma fau fau o lo o iai le faa lua fesasi ma le ma salu salu ele o ato to fo ile tal to a me o yesu o to so fo ma ya o te ile va fa filo ya to yesu a e pe yo le o le fa pou la na le ina ya mul buli ane na fo sa to fa manu ya yesu a e bu ye ya te o to manu ya to mo bor te ri le nga pa ya a ya to mo bor le nga pa ya o tu tu singa la apostolo paulo te rin fa nga fo ile pou a mo la va te le on tu si ro ye e la va ye pou le ole file mu a e ye le file mu a pou manu ya ole fa pou ma le la e mo fo pe ou le fe so ma se fo tu si mo fo le pe ou mo fo e tu si a la apostol ye ye le file ole ole fa pou ma le fa nga ma ile tu si ole file mu po le manuia e sili sili i mea umai manatu i tangata a the peace that surpasses all understanding o le file mu e sili sili i lo mea umai manatu i tangata o no winga e po le a le manu anua o le soifuanga o tangata po o le le mautonu po o afianga o na o me tutupu le oranga e mai se fui o le faleanga ina o na o le angasala e pei o le upu le a lea e ufo lo fatuai e a apostolo i tangata whaatuatua a i a whai e le file mu o le atua pol manuia mai le atua o na tu u whaatasia pe whaale leia i a mea u whaale e tonu o lo langa a mea u o le le lei a i ma whai e le file mu pol manuia mai le atua o na tu e tu u whaatasia i a vaenga o le le le lei o le soifuanga ona o pet tup a fa fita o lit tup lo blan may the peace of the lord put together the peace in bits and pieces of your life together if to fa le le ya le tu to fa to to ya le tu ya fa pa ya le tu
ia mawar file mawar ma fau fau malang ah pe ole pula na le umna tatu mana tatu i pula la va ia e vishi ma fe me me ai ia ole le mauton a ia fa file mawina o tatu lotu e ala i fa i loa mai o Yesu i tatu ia lona file mu ma lona nganga o lo ta mafuta ina pe i tatu ah manuia ma file mo si si la vai me o mai manatu ia i le ole wi nai ta to loto a ani ve vesi mani to to ma lo fitu ina i ta to wola i le aso sai sai tia i ta to fa fita o li fa fa tia mai se ese tu pul ta to wola a o le file mo le to ma fai ona tu fa tia si ai ta to ma le pele pe ma manu no a ta to fa a to to ai nai fa pa ia ina i ta to i lo na mana o e tā o te le lāre i ala nei fōi upu. I tātou o ranga Iesu o malawa i nei lawa tāi au, i o hafoi ni whāle tonu, i o rui eifu ni whānoa noanga o nal wala au le atua, i o nisi fōi o ngase ngase, i o rui eifu i le mau tonu o na o mea te tupu. I o iai le file mua le atua i tātou o tunu, ma i anona ngangapa i o rui eifu manu i o mare file mua. Tu fatasia ai me ule atu toa i fa atu toa i lona mana fa atu toa i le mana o lona ngam i fa manu ia te lele atu ala tatu o tunu unu i tai au a le mai luna a au tatu mafuta fo i li tai au i atu pupea lona file mu i tatu o lotu tatu te le te iango fie ai me tupu tatu te le so ora vesi male i fui e au o mai fa fita au ni uso i fuanga a wāro i ata i are file mō. E wha toa i nai i tātou i taibi vesi, wha manu i mai le toa i tātou mafutanga i nei i tai au, le ulima minute o te aile i tūlai sifu malu.

0: pa fa mai pa tau se tau fa mita tolaina le wo uta dia rau sili o te lero pesa le mo wa tu ayon wood po le ale ko pai le sa no mai lau sung Toi fa minute ona tare ritu la lua ia ai fo monatu oi ko kom fai mas ko ngopi opi vi so si oi se tare ro si
1: ai me wo ma vi
0: oi ia i wo ma e wo ma wo ma ma ri si pe ara wo ma le se fi ro zo e
1: ka
0: wo wo wo ra ya ka ko ai fo si se fi dia ma le fon ya oi fi si tu spa ia ran tan mi ma fo mi ma le fon ka fa le fingo si Le mere fa sur mona le fenga e nga kele fa ya pe le fenga fa.
1: Ya, e le yo fo.
0: Ah.
1: E le yo pe pelo.
2: Pe yo.
1: Be. Yo ya va.